0: No, Ed Sheeran. Είναι 9 minutes και μάνκα, το σέντμιχ. Ει, και τη ράτσε με Ευρωβιζία, ματίτς. Αμιζνάς και ποβέτα, τζελέτος, να.
1: Ναι, έσπισαν ψητικό να σπρέμμα νίκη τέγα και νίμι το, ναι, ναι, πατσ. Νίμι. Λέτος πασέ μπουικοτήραμε ότι κόντα παρνάς τούτ να τέβα σε μεντάς πόχνη τα σπρέμμα. Τι κόντα, νίμαν μπλάγε βέζαν και μη ρέτσες, βέν σαν τα ρέτσμα φέχτερ νίσο
0: βλίτταμ. Φάιν, φάιν. Но откука вечина словенце оваритен змано вредни спремлала неки худо. Ампак кер е бил субото финале, сам шла усен мал поглед резултате, кер и нашим балканским братом Хрватом па Србам успели прият у финале. На концу се сицер кончал Хрвати на 15-тем, па Срби на 17-тем месту.
1: Честитке.
0: До па са били први трие. Александра, ниенга приимка не знам изговорит, дай проби ти.
1: Дега ти проби. Сестра от Пикачу е то.
0: Неки тазга. Господична ки е застъпала Румунио на третье место.
1: Мало е и знай.
0: Мало е така комбинация опере, метал, уложков.
1: Окей, занимиво.
0: Занимиво, не? Како се ти зди?
1: Мисля, како се ми зди? Naslov mi je všeč. To je pa to tega komada, Choke Me, ampak zdaj ni to moja muska.
0: Ni to tvoja muska. Ne. Ok, gremo dalje. Eurovizija, kao naj ne bi bila politična, ampak jaz ne vem, če temu čisto verjamem. A kakorkoli, na drugem mestu Izrael.